0: tabarkallah suñu yobul tay ñu and ak señ salihu makke mom señ fallu señ soay bu mu ubbi ñuko ci xasse ji ñu tanké wala khad karamna
1: wajj